it a koi adishata tochi. No ea da yihazi, so ea ye ishan ilia. A koi dita adashin gota a rata hodlong e ajagundi ishne. Aja da da bohne zala no sonshin ea ajbo tochi. Jadi kojgo e da di ki ki e yan lake eo yeligi to e yedi nisha. Ado hashin ste, hashte senelo. A koi e do quet. Be aha adol le sa andan